ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

Tvoja ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav.

0: Giuseppe.
1: Branka krži klongin. Prelipo jutro. Prelipo se raspučilo jutro, more se vadanju veštalju obuklo. A ja sam na brodu z vetron, slaben kormilon i bez idra, ma s puno ferali, z očin va moru i zamućenom slikun na kraju.

0: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
1: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
2: Nećemo u školu, nećemo u školu.
3: Nećete u školu, malo fresko kuha.
2: Malo fresko kuha.
4: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
5: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
6: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
7: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
8: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno vaš dom.
9: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ovo su minute u tjednu kada vlasnici kućnih ljubimaca pojačavaju radio. Nadam se barem da je tako i danas ćemo o jednoj aktualnoj zapravo temi s našom stalnom suradnicom, veterinarkom Tamarom Ferrari Miškulin, kojoj želimo dobar dan.
1: Dobar dan vama i slušateljima Radio Rijeke. Ako uopće netko doma po ovako lijepom danu.
0: Da, dobro, imamo danas te čuda tehnike, pa nas se može evo slušati u pokretu. Tamara, da, oni koji su slobodni, nadam se da su u nekoj šetnji i da uživaju u vedrom nebu i zapravo toplom vremenu, ali ovo vrijeme, početak rujna, to je sad već i sredina, ajme leti, donijela je za vas veterinare jednu novotariju koja nije ugodna, riječ je o zaraznom kašlju koja se evo proširila.
1: Tako je, riječ o zaraznom kašlju s kojim se zapravo susrećemo svake godine, nekada je proljeće, nekada je rana jesen, a nekada je tek negdje tamo studeni. Zapravo je to jedna, ajmo tako reći, zaraza koja se konstantno provlači kroz populaciju pasa u našem gradu. Iskreno ne znam da li je ista situacija i u drugim gradovima, baš ću malo pitati kolege, ali mi u Rijeci to imamo svako malo. Znači, radi se o zaraznom kašlju koji je zapravo jedna multifaktoralna bolest, što znači da ju uzrokuje više uzročnika od jedanput. Osnovni uzročnik je jedan virus koji zapravo izazove upalu gornjih dišnih puteva, prvenstveno dušnika. I kako je taj dušnik se nadraži, upali, dođe do viremije, tako se to manifestira jednim kašljem koji zvuči strašno dramatično i naravno to je uvijek jedan signal za vlasnike pasa da potraže veterinarsku pomoć. Osim tog virusa koji nam je, ajmo reći, primarni uzročnik, čak i kombinacija dva virusa, ponekad tu može doći do nekih bakterija koje budu dosta neugodne i onda je klinička slika ozbiljnija. Dakle, imamo dva, mogu reći, oblika zaraznog kašlja. Jedna je taj koji je jednostavan, ajmo ga tako nazvat, jer tu ne očekujemo komplikacije, nema visoke temperature, je neugodan je jer pas kašlje. Međutim, uz terapiju obično antitusicima, znači lijekovima koji suprimiraju kašalj, te uz jedno opće mirovanje, naravno prilagodbu aktivnosti, obično to prođe u roku od, ajmo reći, poboljšanje već u 48 sati, u roku 3-4 dana prođe. Međutim, kod drugog oblika s kojim se srećemo, kod recimo životinja koje su na bilo koji način imunološki kompromitirane, recimo, na primjer, životinje koje uzimaju nekakve lijekove protiv alergija, onda one koje su jako stare, one koje su jako mlade, znači isto one koje su nedavno preboljela neku tešku bolest pa im je organizam oslabljen, znači kod takvih organizama se vrlo često taj primarni zarazni virusni kašalj komplicira sa sekundarnom bakterijskom infekcijom. Tada obično imamo i povišenu temperaturu. Češće se javlja jedan onako zeleno-žuti iscedak iz nosa. Životinja je apatična. Osnovni simptom po kojem razlučujemo zapravo da li je stvar jednostavna ili nije, nekako je apetit. Dakle, kada je sve u redu i kada se samo radi o prolaznoj virozi, obično psi najnormalnije jedu. Dakle, nikakvih tegoba nema s apetitom i to je nešto što ćemo uvijek pitati vlasnike. Međutim, oslabljeni apetit, promijenjen apetit, selektivan apetit je već jedan mali alarmić koji se tu upali da možda ipak uz ovu uobičajenu terapiju lijekovima protiv kašlja treba i antibiotska terapija. Tu je često i povišena tjelesna temperatura i naravno ako vlasnici to žele može se izvaditi krv i onda kada mi vidimo krvne pretrage puno više znamo. Međutim, naravno, ono o čemu mi veterinari za razliku od humanih doktora moramo voditi računa, to su troškovi. Tako da se vrlo često mi zapravo kočimo sa pretragama iz razloga što naravno takva onda posjeta veterinaru je za čas račun 200 eura. Ne? Tako da tu najčešće se ipak oslanjamo na klinički pregled, na procjenu veterinara općeg stanja psa, a pretrage se rade ukoliko u roku 48 sati nemamo poboljšanje. Onda ide i rengenska pretraga dišnog sustava, vađenje krvi i sve ostalo. Ono što je važno naglasiti je to mirovanje. Zašto je to toliko važno? Zato što zapravo mi kao vlasnici pasa te životinje nikad ne doživljavamo ono, recimo, ako mi kašljemo, automatski si doma, ležiš u krevetu, gledaš televiziju, nešto čitaš, ne pada ti na pamet, ideš na hahlić, ne? Međutim, kad su psi u pitanju, vrlo često vlasnici ne razmišljaju na taj način. Drugi dan terapije kaže, a da, jučer smo išli, ne znam, na utku, pa je nakon toga jače. Pa naravno da je jače kašljao. Znači, mirovanje je dio terapije, prilagodba aktivnosti, kao i kod svake druge bolesti. Kod zaraznog kašlja je tipično da se kašalj značajno pogorša kada se životinja uzbudi iz bilo kojeg razloga, recimo kad se veseli vlasniku, kad treba ići u šetnju. Sve te situacije je potrebno izbjegavati i naravno pogoršat će se sa fizičkim naporom. Dakle, mirovanje je dio terapije. Drugi dio terapije je zamijeniti ogrlicu koja ide oko vrata sa oprsnicom, znači onim čudom ormom koja ide oko prsa, zbog toga što kad je jednom dušnik upaljen i najmanji podražaj na taj dušnik izvana će izazvati napad kašlja.
0: Evo, to mi ne bi palo na pamet da mu se makne ogrlica.
1: Da. Obično mi to kažemo, ali evo naravno da nam se može dogoditi da nam promakne koja rečenica, pa evo ovo je prilika da nekako to kažem. Jedna je stvar isto tipična, većina vlasnika pasa dolazi sa anamnestičkim podatkom povraćanja, zato što je taj kašalj toliko podražajan da zapravo vrlo često psi izbace malo pjene ili čak želučanog sadržaja hrane, poluprobavljene hrane ili žučnih boja. I to se događa zbog nadražaja, kao što i mi kad kašljamo, znate, pa on se nekada digne želudac. Zato je vrlo bitno da vlasnici zapravo ne dođu sa dijagnozom, nego da nam opišu simptome. I ono što se danas stvarno nije problem, svi imate mobitel u džepu, snimite nam kako pas kašlje, snimite nam taj napad, iz tog napada je nama odmah jasno da li se radi o povraćanju ili o kašlju. I naravno obavezno ćemo napraviti jednu zvučnu jednu zvučnu interpretaciju, tako da
0: ajde, evo,
1: bude svima jasno.
0: Sad će naš Domagoj malo stišati ovu glazbu u pozadini, a nastupa Tamara Ferrari Miškulin.
1: Znači, onako da bude i onomatopeje malo u ovom programu. Znači, taj kašalj zvuči upravo kao da vam pas ima u grlu kost ili recimo travu. I tako to najčešće vlasnici opisuju, znači ovako. Evo, upravo tako.
0: Nismo vas čuli, Tamara. Nešto je točno u tom trenutku prekinulo, morat ćete ponoviti, ne zezam se.
1: Znači, da. Tako zvuči.
0: Dobro, dakle, onako neki više zadenfani bi rekli.
1: Suhi, podražajni, tako je, jedan suhi laringalni kašalj. I u tom trenutku nekad dođe i još na kraju do toga da pas ispljune malo te guste sline koje je obično iz dišnih puteva, ali, kažem, može se dogoditi da izbaci dio želučanog sadržaja. Snimite nam video, pokažite veterinaru video, puno će nam više reći i dati će nam ta jedna snimkica puno informacija.
0: Da, zarazni kašalj, on psi ga dakle dobiju od drugih pasa u šetnji, u parkovima, i to je možda ono nešto na što moramo obratiti pažnju i izbjegava takve situacije sad kad znamo, evo, da hara.
1: Svakako, mislim da su tu, evo, stvarno mogu reći, naši klijenti toliko dobro osviješteni da čak i kad dođu sa psom koji kašlje, dođu unutra, on volantu kaže, čite, moj pas kašlje, pa ja ne bih ulazio u čekaonu da ne bi zarazio druge pse. Naravno, uz ovo mirovanje u paketu ide i ne kontaktirati sa drugim psima, nemojte da se njuška, da se lickaju u šetnji kad odete zbog mokrenja i zbog obavljanja nužde, nego računajte da kaplično je prelazno, znači preko padelica, slinom, iskašanim sadržajem, bliskim kontaktom se prenosi sa psa na psa. Upravo zbog toga uvijek u jednom trenutku oboli veći broj životinja, jer je poprilično zarazno.
0: Ako netko ima, evo, macu i psa doma, može li se zarazni kašalj prenijeti iz psa na mačku?
1: Ne, kao ni na ljude, zato što je virusna je bolest, virusni su u pravilu vrlo vrsno specifični. Kada se dogodi da nisu, odnosno da s jedne vrste pređu na drugu, onda imamo totalnu frku, kao na primjer sa ptičijom gripom. Tako da, virusi su u pravilu, na našu sreću, vrlo vrsno specifični. Mi imamo svoje, oni svoje.
0: Da, bili ste, Tamara, spomenuli antibiotike kojima se, evo, dio ovakvih tegoba liječi, ali vrijedi kao i za ljude. Antibiotici nisu bomboni.
1: Tako je, mi se vrlo često srećemo sa strankama, naročito onima koji imaju mace, pa je mačke teško transportirati u veterinarsku ambulantu, da ljudi traže antibiotike. Znači, jedna novost u zakonodavstvu je to da veterinari od 1.1.2027. moramo voditi strogu evidenciju izdavanja antibiotika koja se šalje u ministarstvo. Dakle, izdavanje antibiotika je pod strogom kontrolom i apsolutno antibiotik ne možete dobiti bez da ste životinju dopeljali na pregled i bez da je veterinar procijenio da je tu antibiotik indiciran. Upravo zarazni kašalj je jedna od takvih bolesti gdje nas stranke često na prvu traže antibiotik koji nije indiciran, znači nije indiciran, ne znači da neće biti indiciran za dva dana. Zbog toga je potrebno doći na kontrolu i zbog toga je ono što je najvažnije, dajte veterinarima povratnu informaciju. Jer ako se vi ne javite nakon tog prvog pregleda, mi predmnijevamo da je pas dobro, da je sve u redu. I onda nam se ljudi jave nakon 7-8 dana i kažu, ma on vam uopće nije prestao kašalj, on se davi po cijelu noć, ne? Ali mi to ne možemo znati. Znači, u 48 sati, ako životinja nije bolje, i ako je bolje, nije problem današnje vrijeme, pošaljite jedan mail, pas je dobro, pas nije dobro, ili ako nije dobro, dođite.
0: Evo, sad sam se ja skoro... Udavila da ne kažem. Da, evo razmišljam baš kako bismo postupili sa sobom ili, ili sa ne znam članovima svoje obitelji, tako moramo evo postupiti i sa psima. Budite odgovorni vlasnici i prema svojim životinjicama, ali i prema drugima, jel tako?
1: Tako je.
0: Dobro Tamara, evo obuhvatili smo zapravo dvije teme, i antibiotike o kojima smo progovorili, ali i ovaj zarazni kašalj koji je upravo aktualan u Rijeci i okolici. Još jednom, ako ne morate psiće čuvajte od drugih pasa, ako se ne morate s njima susretati, vodite brigu o tome da, da su na sigurnom, da odmaraju ako su se razboljeli, a mi ćemo voditi Tamara brigu da se čujemo evo već za tjedan dana s nekom novom temom. Do tada vam želimo što manje posla.
1: I vama sve najbolje svima i da budete zdravi i veseli.
0: E baš tako može. S nama je bila veterinarka Tamara Ferrari Miškulin. Hvala još jednom i pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ah, ta divna stvorenja.

0: Harry Styles, Cinema, 14 sati nam je i 16 minuta, mi smo se već čuli, a i nju ste već čuli prošli tjedan.
1: Yes. S vama je sada i Marijeta.
0: Tako je, Marijeta Nekić preuzima ovo poslije podne, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, još ćemo kratko biti skupa, a onda vam puštam Marijetu. Šta smo mi pripremile u nastavku?
1: Pa evo, za 10 minuta nas očekuje naša emisija Začini život sportom, a dalje morat ćete ostati uz nas.
0: Tako je.

0: pazite tu silnu energiju da projicirate toliku količinu gluposti u kratkoj jedinici vremena.
1: Ja se zovem Vojko, stvarno sam umoran od gluposti. Ovo što ću sad reći, to je moje zadnje. Dobar tek.

Radi se i to polako, a što bi rekli, kadina se žuri. A žuri se vlasniku kolija, border kolija po imenu Koli. Dobro da se ne zove pas. Kako se pas zove? Pas. Border Koli po imenu Koli koji se izgubio na Učki vrh Žbevnica. Umiljat je crno-bijeli. Ako vidite Kolija i odazovem vam se na ime Koli, call 097-65-72-446. Pa da, umjesto zovit ćemo reći Koli.

Evo ga, nadam se da ste opsluženi, dosta vas je služio Bob Dylan, sad je red da vas opsluži Damir Jovetić u emisiji, kako, Šajbre Astro.